0: 10:41.
1: Sinovi isto Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik srca.